Oh, amai, hva sitter skoen? Hva sitter jeg av skoen? Da det bygg i jorden ikke seng, så skoen.